0: Are you in music?
1: Så idörfischen, är mycket bischen. Ik nu med simmaldis miljardes kakrafon. En alle jorden, är mycket svåren. Vakt och